Yewega apostle evangelist legbo hoto mekuno to division hoto e mi o le dodo mi tin do kan do popo epo bo mi so na mi so na donu dako bono wa nu dako de le do gbonu mo dale mi yan okuru na to gancho mi no sin so to simplement Beza mi ton o yin dadama e ma yin do mi ni wa zon dako ni mo dako kunu dako le mo apostle yawega evangelist legbo to mekuran to division to bishop e ma yin nu dako de mi to di do ntin do kan do popo epo e mi ule dodo division to nu kan to agun ton le Endo mi o le tin do kan do popo epo mi le mi tin do kan do popo epo bo mi so to so tin to simplement mi do lalo mi ma so wa nu gbologba endo mi so ye agun bi agun tore pepe mi mo boji bi je o ton we yin mo bo mi so le de kuro daho le On yi se to jiwe ya kwe me bozo tin do kan do popo jewe po bo mi so na wa nu glonu de le lele wetin de le so tin to fina mi to la lo do mi ma wa nu gbologba ye do mi to afo chawe to fo chawe to do sigba e mi o le to so tin to hin woma dile ewo to hin woma do mi Yise no Christian ila emi me no te do Christ me la e do na ye de jire do Christ go e ma in moche e ma in Abraham e ma in David e ma in Solomon e ma in mede pepe to lenu yi koko me na ide we jire do go e ma in mede pepe to lenu yi ame ana ide we jire do go e do mi to so isin to hin homa dile ewo tin to hin homa do Anya mede pepe so gan ditere na do yere dire do mede go bonado e me nyohu ga me lele wene mi wepo ta flame bo mi wa so wo me o to mi to le no do mlo tete atin do to wo lo me wepo na do do wepo na do do ko era todo na do e te se ba to de gugu ba na do ba to kan di ko nko to tin to ho lo me bo nye wa tin to o ho kan di chene to me tin to te kan di chene to me ka bi tin to kan di tin to te kan di awo ngba tin to gbe to woro po to godo se o yan ho pe nga me le ba o to to e mara ke lo ye ne wo pa le o te wa yin o e te wa yin we kan na we to wo me nu e o mo ka de gba abi mo ka o mo gba nu ku en ne nko ton o mo ka de nko ton o to to e ma tin do ne wo na do ke lo yi a ti a yi me de jira do de we go blo on to ho me gbe mo wo pa na do do nde pepe be so ga funi mo ko so ga funi do ko mo se dale mo se gbe ko mo david adoro yen lo ga wo pa na do do nde pepe david lo ga ga ma a ma na ya gbagbo to to jesu iko me edo mi to so isin to hin ho me ke de wo to hin ho me do mi na tin do kan do popo do mi na zo po eno pa cha mi nu e gbe to de le no ye de jire do ye de le go to pile do po me ye nyu e do o gbe to adra gbe to nyira kan ni e ye no juro na ye de jire do go ye no de ramlo me ne wo yi de jire do go o Nuwe me ye nu tok boni en Endo mi le sison li to Hin hon me Ke de e wo to hin hon me do Mi ou me to zon li zin to Hin hon me Mi la tin do kondo popo Mi nan zo po

tin to hun le gbo blo to men hun lo tin hun lo hun le no wa san ja o e tin to ohun a kwa gege nu le gbo blo to men.